Kita tiba dalam persembahan syukur sambil memberi persembahan. Orang menyanyi sejuta, sejuta, sejuta. Satu, dua, tiga. Sejuta.